0: er egentlig forventet af
1: dem. Listen og bruger sig 4-tøjder. Just like light. The righteous feast every day and fast. Keep them, yes, they will perish.